En fëmija thet dyspoar që tolere se fillon dhe angre si no e devën e malangre. Ma shpi ko me vre vetet ma no. Oh shit.